ebadi tu kelaju o se mi bi ti ja omo lile ja fojoye asa ni le ta sojoye ye chibi le mi opolude gugun soko o wa dolo ataka jurai islambo islambo